0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Sømviken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe skidse, ir! Bare med seg kors fast!
1: Av Sømviken, konon!

en maske. Hør med. 1, 2, dra, springe! 9, 9. Hva er flere forstyrer oss 9 av stadsen?